0: Бусму кит тарапка 74 километр сүрүлүп кеткен. Yaqinqi bir mazgilda chirik postluq yoshlar, chirik postluq oliy maktab o'quvchilari bir qism yoshlarning yangi belgisi bo'lib qoldi. Asnav etib engi chiqib ketish, yiqilib tushib so'ngi sunib ketish, kiyim almashtirib etib belini qayirib olish. Nurg'un tordoshlar o'zining chirik postluq kechirmishdan tang bahriman bo'lib, o'zini mazkur qilgandan boshqa yoshlarga tan salomatligi to'g'risida ogohlantirish berdi. Yaqinda 1333 nafar yoshqa qarta elib berilgan bir turlik tekshirishdan ma'lum bo'lishicha, 63% ziyorat qabul qilgan yosh o'zini kasal bo'lishga ozli qolgan holatda turganda kes qiladi ekan. Uning ustiga xizmatchilarning nisbati oliy maktab o'quvchilarinikidan yuqori ekan. Ziyoratni qabul qilgan 91.1% yosh maktabdagi mazgilida sog'lomlik tarbiyasini sistemalik umumiyuzlik ilgari surishni qo'llaydi. Bugun bu yerim, ata u yerim, tuyuqsiz biyaram bo'lib qolaman. 95-nji ýyllary tugulgan Jang Ayning 3-nji sapdaky şäherde hyzmat kyldy. Lekin u özini köpçülikniň täsiratydaky kiçik bazar ýaşlaryga okşaş rahat paragatdyk emas, belki naýyt zor besim his kılıp ýaşaýdy. Her günü işten düşkendin kin Jang Ayning mağdursyzlanyp keçde uklaýmaýdy. Biraq kündüzi bek mügdek basady. Ýakynda onuň bedeniniň köp ýerde tüginji barlygy, söýdek kislotasy ýokary ekenligi aniklandy. Hazır pesil almasıyla onun salametliki de bazı küçük meseleler görüldü. Çişmelik işip ağırış degendek. Can aynen mandak dedi. Bugün bu yerim, eti o yerim. Tuyuksuz mecazim yok bop kalıdı. Küçük keselimi adamla bak kıynaydı. Şuna bilen daim keyfiyatım naçar bop kalıdı. Cuniyet ibabeti de minin jürek, ciger, börükümde kan ve kuvvet aciz. Öllük iğir deydi. Hizmetki kırgınki bir jıldan aşkan Jurengwang özini çürük postluk işçi deyip meskır kalıdı. Bu yıllık salametlik tekşürüş neticesi görüntülüşçe, onun bedende mu tügün var işken. Jurengwang immunitet küçük görünerlik tüvelleb, beden süpüde nacarlaşkallıqını yiz kılgan. Onun deyişçe hazır besim küçeysle dan korek çıkıdıken, kili ağırıydıken, bazdi yutuludıken. Tekşürüştün məlum bol işçe, yaşlanın türlük sağlamlıq avarçılığı işçi de, əst tutuş kabiliyeti tüvelleş 43.14% bilen birinci orunda. Onundan qalsa kepiyyatı nacar buluş, turaqsız buluş 43.12% bilen ikinci orunda. İmmunitet küçü tüvelleş 41.19% bilen üçüncü orunda turdikken. Başqa məsillərdən yenə uyku süpiti nacar, körüş qutu tüvelleş ya ki köz qurğaqlaşış, çay düşüş, teri ağrıdan nacar buluş, eğiz boşluğu meselesi, beden şekli meselesi qatarlıqlama bar işken. Bu bir grupu sağlık məlumatı qarğanda Jungo Tibbi Pella Akademisi, Ösmü Keselikleri Doktorxanisi, Shenzhen Doktorxanisi, Ozuqlıq Bölümünün müdiri, Jungo Ozuqlıq İlmi Cemiyetinin royxatki ilingan ozuqlıq mütəxəssisi Liu Jinying təhlil qılıp mındaq dedi. Aldıngı 3 orunda oturduğun sağlamlıq məsəlisi hazırkı yaşlarının sağlam bulmağan turmuş sulun əksətür berəliydi. Nurgun cismani meseleler birbirge təsir görüstüdü. Meselən, daim tünigende uykusupıda nacarlaşıp, biyologilik saat kalayma kalışıp, əst tutuş iktidarı mı çekinudu? Yenə keyfiyatka təsir yedudu. Onundan başqa yenə uzun müddət ozuqluqnun təkşib olmaslıqı mı bədəndeki metabolizmini kalayma kalaşdırıb, immunitet küçünü tüvəllətib, əst tutuş iktidarını acizlaşdırıb yedudu. Uzaq müddət öy işçidə durub, aptapqı qaqlanmasa keyfiyatıqıma təsir yedudu. Onun üstüge uyku süptümün açarlaşıyordu. Bulanın həmisi zəncir siman təsirli. Çürük postluq degen sözünün qızıq temiği aylanışı yaşlarının tən sağlamlıqıdaki məsəlinin bir qədər umumiyyüzlük işgəlikini düşəndürüb berirdi. 2000-ci illarda tuğulgan ali məktəb oqudisi Juşin adətdə dəmiliş vaxtı qanuniyyətlik bulmay daim tünəydi. 2-ci günü dəris saytı bulmasa, ətigərlik və çüşük tamaqını bıraq ləl qoludu. Daim yerib çarçaş altıda oturdu. Ögünüş ünümü nahayda dövən. Bu halat bir mezgil davomlashgandan keyin u o'zining chechining sal ko'p tushib ketganligini bayqagan. Yana azroq qon shakari tuvan, ba'zida boshqa ish alomatlarimi ko'rilgan. Yana tixi issig'i ishib kelsa, jog'iga qayt-qaytidan qapartma chiqar ekan. Hozir Jushin o'zining sog'lomlik masalasiga ahamiyat berishga boshladi. Sog'liq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, ziyoratni qabul qilgan 63% yosh badanining kasal bo'lishga ozli qolgan holatda turayotganligini his qilgan. Ziyaretini kubul kılgan 7.15% yaş beden ekvalığı karta bir nimi demek tesekeligini bildirgen. 30% ki yetmegen kısmi özünü naiti sağlam dep kargan. Özara teklil kılıçtın məlum buluşca, hizmetçilerinin bedeninin kesel buluşka azlı kalgan aletdiki nisbeti 64.14% bulup, Ali Mektep okucularının ikedin yukur işken. Ali Mektep okucularının 59.15% ken. Yaş cihette 85-ci yıllarda tuğulganlarının kesel buluşka az kalgan altını yes kılıç nisbeti en yukarı, yani 69.18%. Onundan qalsa 90-ci yıllarda tuğulganlar, 95-ci yıllarda tuğulganlarının nisbeti en tüven boğan. Beijingdeki bir otur mektepte güzel sanat okutucusu boğan Şirin mundaq dedi. Ruhi besim hazır salametlikimge bir çoğun tehdit. Бұлтыр қызмет іздегенден башлап, бесім бір қадар еғір болды. Оқыш бүттірішкі аз қалғанды оғыл достым білен айрылып кеттім. Кейпиятымы яқша мәс еді. Бәдінімді бір қысым кичік кеселік аламетлерімі көрілді. Керче, ақырда қызметке оңышлық кірген болсымы, лекен чирен көз алдыдегі қызмет бесімінің янылы еғір ішкәлікіні, дайым тіт болыдығалықыны, бұрықтырмы болыдығалықыны есқылды. Леуденің мұндақтап қарады. Чүрік постылық деген сөз торды қызып кетіп, яшланың алқышығы ерішді. Бұ, яшланың кесел бұлышқа азлық алған сағыламлық мәсілісінің бір қадар ұмымлашқалықыны түшендірді. Нұрғын яшлада сақылынаватқан бесім мәсілісіні тылғалғанда, о, бесімгі тұғыр қарашын алайды әскертті. Нұрғын кішіләнің нәзірді бесім пасып рол ойнайды. Лекен, шыны біліш керек ке, бәлгілік бесімнің мәвжуд болышы нормал іш. Оның үстегі біз әмілі дұш келген бесім тәсәуіріміздікідек оңшы чоң болмасылқы мүмкін. Көз алдыңыздығы қызметіне бір қадам, бір қадамдың қысыңыз болуды. Пәк көп ойлап кетмен, яқын мұддаттан бұрын нәтижеден әндіші қымман. 91.1% зияретін қобыл қыған яшла мәктептікі мәзгеліде сағламлық тәрбейсіне сестімілік, ұмамезік үлгірі сүрішіні қолыды. Сағламлық еңіні етілдірішті, мәктеп тәрбейсі оқуғычыларғы чоңқор ұзақчы тәсір көрістуді. Кичигиден башлап сагламлык тәрбиеселеп бериш сагламлык эңини окуучуларынын калбида йылтыз тарткызышка пайдалык. Шундайкла яхшы турмуш идеясын турмушунун ар бир вактыга сыңдырып, билиш менен кылычны бирлештирүүнү техник иш кашыргылы болду. Унун үстүгө мектептин сагламлык тәрбиеси окуучуларынын өзүн кордаш эңини өстүрдү, саглам үспетелишке пайдалык. Кичигиден башлап чыныгыш адатын жетилдирүүнүн пайдасын чийнен чоңкур эс кылган. О мындай деди. Кичик вактымда беден сапайым бир кадар начар эди. Дайым агырып калаттым. Кейін башлангыш мектепнің 4-нчі жылдан башлап чыныгышны давамлаштырдым. Һәр күн жүгіреймін, арғамды секіреймін, қоса қатташ қылмын. Һәр аптада бір қитім су үзішке қапалатлы қыла алаймын. Бір елі тәтілді ата-ана мені тәйчан күмпісі үгінішке әвәтті. Мен күнділік чыныгышқа қарта тихым көп ілмей тұнышқы игі болдым. Бәден сапайым көрінерлік өсті. Сағламлық еңіне түрмішінің әрбір дәқиқысығы сыңдырышта зияратның құбыл қылған 91.1% яш мәктептікі мәзгілді сағламлық тәрбейсіне сестімілік ұмымезік үлгірі сүрішіні қолдады. Леуден ең мұндақтыды. Сағламлық тәрбейсіне мәктептерге кіргізіш ең тайын мойым. Оқуыларға сағлам тұрмыш әдейсіне әқиқи түшендіріп, өчін көңілдің етірап қылдырып, сағлам тұрмыш адетіне балдорақ етілдіріш өз ұзақчы давамлаштырыш керек. Hazır bir kısım başlangıç mektepler yemeklik terbiyesinin kanat yayduruşu. Balalarının kiçikeden başlayıp yemek işmek cihette sağlam an şekillendirip, yakşı adet yetildirişi üçündür. Umumunda kitap karadi. Sağlamlık terbiyesini mekteplerge kırgızışını video arkalık penni umumlaştırış şeklige birleştiriş gibi oludu. Bulup mu başlangıç mektep okuyucularga hikaye sözügendek sözlep veriş gerek. Bunda kılganda onlar tekimi asan düşünelaydu ve kubul kılalaydu. Сынып жығынада сағлам ұзықынышқа алақыдар пағалетләне қанат едірсі болуды. Әр мәусімді бір ішкі кетім орылаштырсы мұ бәлгілік үнім асылқығылы болуды. Бұнудың башқа ене әмеліет пағалетігі бірләштіріп, оқуғычыланы қатнаштырыш керек. Емек-ішмек сағламлығы, бәдән ұқтыдарын өстіріш қатарлықланы, кәсби қадымланы тәкіліп қылып тұныштырсы болуды. Оқуғычылар ғұрып шекледі, мұнасәтлік асаси темылағы бірләштіріп, бәз пағалетләрні қанат едірсі болуды. Мәселен, емеклік материалларыны талап пәрқетеш қатарлықла. Пәкәт өз қол селіп ішілгенде тәсірі етекімі чоңқыр болуды. О, сағламлық тәрбесіні али мектеплерді зөрір дәрісілік қылыш тәкіліпіні бәрді. Оқуғычылар дәріс арлығыда мейві чиве, қаттық постылық мейві түрдегі сағламлық емектіклеріні толықлыса, чоң меңінің аяты күчіні сақлап, зехніні текімі яқшы мәркәзләштүрішкі пайдалық. Адатта далы пағалеті тәшкелісі болуды. Қысқысы, көпчілік озуқылнышқа, ченіқышқа сағламлық әхмет беріші керек. Қадірлік достар, Африка чоң яйлығыда саны ең көп болған отқор хайванлар топы қалы айласы болып, отқор хайванлар ішіндегі үстінлікке ие түр топы. Олар кең дайырда тарқылып қалмастан, сан жағында ғайет зор үстінлікті егілеп тұрды. Бұның ішінде бөкен мо бар. Бөкен Африканың шарқы қысымы және жанубы қысымына кең тарқалған. Оның чоң бөкен және Ангола қар жүзлік бөкенінен ибарат ішкі кенже түрі бар. Бұның ішінде Ангола қар жүзлік бөкенінің жүгі чоң бөкенден чоңырақ. Оның тенінің ұзындығы 1.3 метр, егірлігі 70 кг атрапыда келеді. Оның чоң бөкен білен болған әң чоң пәрқі шуки, оның юзі ва бұрынның ішкі тәрпіде қынық қарыранлық сызықчылары бар. Әмі Ангола қар жүзлік бөкені Африканың ғарбі жәнібідегі Коней дәриясы атрапығылы тарқалған болып, саны ең тайын аз. Аран мәңдан атрапыда. Шоңа оны Африканың бір қысым явай хөджетлік фильмлерді ла анды санды ұшыратқылы болуды. Чоң бөкеннің чишісінің мүнгізі болмайды. Бұл қыл яй шәкірлік мүнгіз құрылмысы әркекегі нисбәтен ең тайын мойым. Uşluq müngözünün küçü naiti küçlük bulup, yay şəkillik qurulması həm ilişiş cəriyanıda qarış tərəbnin müngüzü bilən muqum tirkişib turalaydı və yenə baş sünkini qoğdaş rolunu oynaydı. Çoğun bölgənin oturcu tən uzunluqı 1,2 metr ətrafıda, bədən iğirliqi otur hesab bilən 65 kilogram ətrafıda. Sağlıq məlumatlarına əsaslanğanda çişsinin cüğü xeyləli kiçik bulup, oturcu bədən iğirliqi 45 kilogram ətrafıda bolidikən. Ulanın dümbisi qızğış qoğur, yan tərpi sarğış qoğur. Qosqi aq, sağrısı da işkital sözük, qara tik sızıqçılaba. Çoğun böyken, Afrika yaylaqlarda yaşaydıgan bir xil hayvan bulu süpüt bilen parazit qurutlanın dədini yetküçü tatıdı. Köp xil salca qatarlıqla onun terisi de parazit yaşaydı. Şuna, çoğun böyken en köp uçuraydıgan halet özünün bədinini qacılaş bulup, bu əməliyyatı özünün çişiği tayınıp, tükleri arsidiki parazit qurutlanı yoktuşunun usulü. Böyken, otur tipdiki otxor hayvan. Onun Afrika yaylaqıda nurgun küşendiler var. Afrika yau işte ve sırtlanın başka ulanın en çok küşendisi şir, yelpiz ve timsah katarlıqlama var. Bölgenin küşendileri köp, yani kelip saniye neçi milyonu yedudu. Roşenki ulanın mı yaşaş üçün hazırlığan özgeci alaydılıkları var. Aldı bilen, bölgenin yaşaş muhiti yırtkıç ayvalla köp boğan çoğun yaylaq boğmasıdın, belki orman bilen çoğun yaylaqının arlıqıdaki bel bağdır. Bu xil tarqılış yaşaşkı en tayin paydalıq. Çünki yelpiz, şir, tağıl sırtlan qatarlı qayvalla asaslıq kəngri yaylaqlada o oğlaşqa adetlengen. Bundaq bəlvaq rayolla bölgenin oğdun özünün qaçırışıqı paydalıq. Afrikadaki göçxur hayvalla ya kündüzü yetib keçis hərkət qılıdı, ya ki tan səhərdə və kəşğurulu hərkət qılıdı. Əqıllıq bölgen mu, göçxur hayvalladın özünü qaçıralaydıqan vaxt bölgini tallab yeməklik izdəydi. O bolsumu dəl pişğirim çüş vaxtı. Ula şalan ormanlıq rayonlarda yaşağaşqa bu rayonlar kəngri yaylaqlağı seliştirğanda xeylili salqın buludu. Həm göçxur hayvanların özünü qaçıralaydı. Bölgenin yuqarqı bir qatar yaşaş adetleri gerçi ulanı nurğun göçxur hayvanların dalılandırğan bolsumu, lekin göçxur hayvanlarının kecədi yürüşü və yaylaqının temperaturisi hər vaqt muqum bolu və meydu. Qosqı aşqanda kündüzi ya ki pişğirim ısıq bolsun, ula çoxum sırtqı çıxıb o oğlu şekerek. Şuna, bölgen yanılı her vaqt göçxur hayvanlarının təhdidiga uçurab durdu. Şuna, bölgen özde naidi güçlük yügürüş iqtidarını yetildirgen. Aldı bilen, çoğun bölgenin uzun hem muskulluq putqolları babulub, ula otur hesap bilen saytigi 80 kilometr. En tez boğanda saytigi 90 kilometrlik sürat bilen pəllidin çıqalaydı. Onundan başqa yana çoğun bölgenin yügürüş usulumu alaydı bulub, işki xılgı bölünüdü. Biri, gorizontal sekrap yügürüş. Bu xil sekreş usulü da 3 metrğı sekregili buludu. Sürüdü nahaydı tez ayvalla qoğulab zərbə bərgəndə çatqallıqladı mu bimalalı sekrap ötəliydi. Yəni biri uda sekrap yügürüş. Bu xil sekreş usulü hər qetim yergi çükəndə aldı tuyqi yergi tegidu, arqı tuyqi kəynigi tepelidu. Bu xil usulü yügürüş bilən maskadamda küşəndisigi zərbə beri əliydi. Yəni kilib, bu xil sekreş usulü da yönülüşü özgərtkili buludu. Qadirlik dostum, qarmaqı közəynəklik jilanğa oxşaydığan ösümlikni anlığamadınız? Dünyada şundaq bir xil ösümlik bar bulub, qarmaqa közəynəklik jilanğa naiti oxşaydı. Şuna bu xil ösümlük közəynəklik jilan ot dep atılıdı. O, göşxor, rəngi uçuq bulub, həsəl şirnisi acırtıb çıxırış arqılıq, kiçik qaşarətləni cəlib qılıb, onlarını tutub yeydi. Közəynəklik jilan otunun yıldızsıman qolu bar. Yopırmıqı yəki şəkillik, kanaysıman bulub, xudu beşini götürüb, qəzəblənən közəynəklik jilanğa oxşaydı. Sırtkı körünüşü sarğış yeşil rağında bulup, kızıl rağınlık torsman sızıqçıları var. Gülriti asasi orunda oturdu. Sarğış yeşil rağında. Güli, beğir rağın ya ki qoğır rağında bulup, daim egilip durdu. Əgir bögri içildi. Közeyneklik jilan oti köpyıllık samanğulluq ösümlük. Onun qolu köpençi yeryüzünün yer beğirliğici şaqlarını boylap özüdü. Yer beğirliğici qolunun uzunluğu 20 cm'den 80 cm'ğı çikildi. Her bir közeyneklik jilan otunun pişkan tüpi baharda pekat bir tal gül çıxırdı. Gül çinisi yopurmaqçısı sarğış, yeşil, yenli saman bulup uzunluğu 3 cm'den 5 cm'ğı çikildi. Çiçekleşmez geli 4. aydın 6. ayı çip oludu. Gül ecilip 1-2 gündin kiyin anılık tumşkı gül çiğini kubul kıludu. Gül çiğini mu gül çiğini tarqı çıkı başlaydı. Közeyneklik jilan otu soğukka ve ısıqı çıdamlıq, bulup mu yıldızı soğuk buluşu. Keçi bilen gününüzün temperatura farkı çoğun buluşu kerek. Küçlük nurunu yaxşı gördü. Temperatura bək yuqırı bulmağın əkvalda kuyaş nurunu kubul kılalaydı.
1: Көзәйнеклік жылан 30 соғықны яқшы көрдіған өсімлік болып, ел бойы 10 Селсия градустын 25 Селсия

Ürümçi şəhərdəki bir öymülük soğudu mərkəzidəki satqın öy igilərinin uçurunu hayınıqı setib cazalandı. Öy igiləri yeni öy setib ilişiqla bezəkçilik təvsiyə qılınğan telefonun ayıqı üzülmədi. İsim familisi öy setib olğan vaxtı qatarlıq şəxsi uçurlar asasən digüdək aşkar idi. Öy igisinin şəxsi uçurunu kim aşkarlıqan? Yıqında Ürümçi şəhəri Yeniçə rayonluq xalq sot məhkəməsi bir puxralarının şəxsi uçurğa çıxılış cinayi işlər qoşumça əxtələb amıvi mənfəət dəvası dilosunu sot qılıb ayaqlaşdırıb, məlum öymülük hüquqi soğudu mərkizinin köznək xizmətçi xadimi Şauçınğa müddətlik 3 illik qamaq cəzası verib 4 il keçikdiriş, qoşumça iştiraf qoyuş, şunun bilən bilə əxtələb töyləm cavabqarlıqını üstügə iliş, aşkar keçirim, soraş toğırsa da hüküm çıxardı. 2023-cü ili 4-cü ayda Şauçın Əmgək Mülazimət Şirkiti tərpidin məlum öymülük hüquqi soğudu mərkəzi əvətilib, saxlanma öylərindən torda imza qoyuş kəsbiyə məsul bulğan. Hər günü zor mıxtarda öymülük uçurlarını qoldun ötküzüb, o soğudu pörstini sezib qalğan. 2023-cü ili 4-cü aydın 2025-cü ili 5-cü ayğıcı bolğan məzgildə Şauçin vəzipsidiki qolaylıqdan paydılınıb, hər günü şu kündiki torda imza qoyğan sitvalqıcının isim familisi, telefon nomuri, öy kölümü, adresi qatarlıq uçurlarını astağını köpəytib saxlı bilib, qərədlik hücətləşdirib vasitçi aliyğa əvətib bərdi. Ali hər ayda onunğa 5000 yuan ya ki 6000 yuan tapan əqib ərgən. 2 il cəriyanıda Şauçin cəmi 103000 yuan kırım qılğan. Ali bu uçurlarını məlum bezəkçilik şirkəti bazar bölümünün baş nazarətçisi Afonğa setib bərgən. Afon yenə qanunsuz alda avi, afi qatarlıqlarğa təmilləyən ya ki setib bərgən. Soğudu köznikidin bezəkçilik şirkətikə bivasta tutuşuduğan bir uçur qarı kəsib zənciri muşındaq şəkillənğən. Qunan orqını AV-nin puxralarının şəxsi uçurğa çıxılışqa çetişlik dilosunu bicirgəndə, onun qoludiki barmaq diska, qatdıq diskinin isim familisi, telefon nomori, kölümü, adresini öz içik alğan 530 mandan artıq uçurunu alğan. Bunun içi də Şauçin əvətgən hücətnami, vaxtı bilən birdək bolğan elektronluq cədvəl 33 bolub puxralarının 38 mandan artıq şəxsi uçurğa çetilğan. 2025-ci ili 5-ci ayının 10-cu günü Şauçin cinayi işlər boyunca toxtutub qoyulğan. Şu ili 6-cı ayının 5-ci günü qolğa elinğan. Yeniçə rayonluq xalq təftiş məhkəməsi puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayəti bilən Şauçinni sotqa ayıplıgan, həm qoşumça haq tələb ammivi mənbə dəvası qılğan. Ayıplıgıcı mondaq görsətgən. Şauçin dövlətinin bəlgiləməsiyə xilaflıq qılıb, məsuliyyətini ada qılış cəryanıda erişkən puxralarının şəxsi uçurunu sitib payda alğan. Mıxtari 38 mandan aşqan. Qanunlu xilaf tapaviti 103 man yöngi yetkən. Qılmışı pəvqiladı iğir bulub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin cinayi işlər qanunuğa xilaflıq qılğan. Sot məhkəməsi sot qılıb bunda qarğan. Ali Xalıq Sot Məhkəməsi, Ali Xalıq Təftiş Məhkəməsinin puxralarının şəxsi uçurğu çıxılış cinayi işlər dilolarını bicirişdə qanunun tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı izahatının 5-ci maddəsindəki bəlgiləməyə əsasən puxralarının 50 mandan artıq şəxsi uçurğa qanunsuz erişkən. Satqan bolsa, ya ki qanunğa xilaf tapaviti 50 man yuandan artıq bolsa, qılmışı pəvqiladə iğirğə kirədi. Şauçin 38 mandan artıq şəxsi uçurunu satqan, 103 min yuan paydığı erişkən, somisi naid köp. Onun üstüge məsuliyyidini ada qılış cəryanında erişkən, qanun boyca iğirlitib cəzalaş gərək. Şuna bilən bilə Şauçin tutup kelingəndin kiyin cinayət paketini əynən xırar qılğan, həm qanunqı xilab barlıq tapaveti 103 min yuanı qaydırğan. 103 min yuan amıvi mənbət dəvası töylən pulunu tapşırğan. Onun üstügə öz ixtiyarlıqı bilən cinayətini tonub cazanı etirəb qılğan. Qanun boyca kənçilik bilən bir tərəb qılışqı boludu. Yoxur qılanı umumlaşdırıb, sot məhkəməsi mundaq hökum çıxardı.
Шаучинға пұқраларының шәқси ұшырғы чықылыш жинайты білән мұддатлік 3 еллі қамақ жазасы беріліп, 4 ел кечіктірілсін. Қошымча 100 мүн юан іштіраф қойылсын. Қайтырған қанунғы қылап тапаветте 103 мүн юан мұсадыр қылынып, дөйлет қазенесіге тапшырылсын. Қошымча әқтіләп амуви мәнпәет дәвасыда жауапкар Шаучин 103 мүн юан зиян төлен пұлы төлісін. Қанунсыз ерішкен пұқраларының шәқси ұшырыны өчіріп, қатарны түгессін. Өкім күшке игі болғандың кейінгі 30 күн іштіде, өлкі дәрежіліктің йоқыры ақпарат таратқыларда ашқара кәчірім сорысын. Пұқраларының шәқси ұшыры жисманиет құсусиеті вә мал-мүлік құсусиетігі игі болып, шәқси мәнпәт білән мұнасуәттік болыплық қалмастын, яна мұйым іждімайы байлық болуш, сүпті білән гәуділік амывейлі құсусиетігі иге. Bu diloda Шаучиннің қылмышы нұрғын пұраларының шәқси ұшырының ашқарлынып кетші. Оқуқ мәнпәтінің зиянғы ұшыршыны кәлтіріп чықырып, шәқси ұшырыны қоғдаш сахасының жәмиет амыви мәнпәтіге әмілі зиян еткізген. Пұраларының шәқси ұшырыны қанун қоғдайды. Ұшыр топлаш, бір тарап қылыш қызметі білән шоғылындыған кәсіпкарлар шәқси ұшыр бейхатарлікіге қапалетлік қылыш мәжбуриетіні қаттық ада қылышы. Азғыны пайдыны деп, қанун қызыл сызықыға чекілмастықы керек. Әр қайсы қархана кәсіпі орыллар саллық мәлімат бейхатарлікідігі асасы гәуділік мәсулиетіні чыңытып, ішкі қысымдігі саллық мәлуматларыны башқұрыш тезгілләш, хоқуқ дайырысыны Башқұрыш вә қауіп қатарыны бір-мұбір тәкшіріш механизмінің мүкемелләштіріп, саллық мәлуматлар ашқарынып кеттіш үйочықларыны етші керек. Кән амма шәқси ұшырының ашқарынып қалғалықыны байқыса, чоқым дәліл іспатын сақлап қойып, вақтыда сақчыға мәлум қылып, ярдам сорышы керек. Жоңға қалық жұмұрейтінің женайшылар қануының 253-ші маддысы 1-ші тармықыда, дөйләтінің алақыдар бәлгілімісіге қылаптық қылып, Пұқраларының шәқси ұшырыны башқыларға сетіп, яке беріп, еғір қылмыс садыр қылғаларға 3 елдің төвен мұддатлық қамақ жазасы, яке тұтып тұрып әмгек селіш жазасы берілуді, қошымча яке айрым штраф қойылуды. Пәуқылада еғір қылмыс садыр қылғаларға 3 елдің йоқыры 7 елдің төвен мұддатлық қамақ жазасы берілуді, қошымча штраф қойылуды. Жоңға қалық жұмұрейдінің әқтіліп қанун дәстурының 111-ші маддысы да мұндақ дейілген. Табиі игінің шәқси ұшырыны қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілет яке шәқіз башқыларының шәқси ұшырыға ерішмекші болса, қанун бойынша еріші, әмді ұшырының бейхатерлікеге әқиқи қапалетті қылышы керек. Башқыларының шәқси ұшырыны қанунсыз топлаш, ішлетіш, пішіқлаш, Yetkizishga boshqalarning shaxsiy uchurni qonunsiz ilib sitish, ta'minlash yoki oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Boshqalarning jismoniy huquq manfaatiga ziyon zahmat yetkizib, mol-mulkiga ziyon solganda, huquqiy cheqilinguchi uchirgan ziyon yoki huquqiy cheqilguchi erishgan foyda bo'yicha to'lam beriladi.